0: nti enko wo biem ane ne ma ba ha mo ye de mba interview nti ya mpa so o ma ye nkofu buketa mpa ankasa me da me kwa na duma wo gua memma ane mba mpenfu onkwala enye duma wo ye dom ketwa o nkofu mo ede wo papa na mo de kwa no nti se
1: ma mo ye 95.1
0: yes raben so won hwe ho no ne amra ba yin wedi won yondi no wo ti sigom fo mba ona me se enyi bi nti omo ba na omo de nkokwede na omo da agboto na yeshe de yedun ehie nti edun echi na yekwe kwa wagie sika wedi ni asen ya bae de abetna ho ndi sa aban te yanka yesren be mo hwe bia la won hwe de sika na no so ba obi mo wa de de so papa nti woni wujuma emeye obi se lo no omo so omo ma no omo yiri meto wo ni awo pesa obaje na woje nti bia obi cho 200 million obi cho 300 obi cho 5000 into them 500 also go to your deposit 600 this you obi a chiro offend emitted to them make 200 million who you bet you say into scared o ma ji be chi here ka your form 50 Ghana kra no e chi o ma mo ko mutu 70 cedis o kind of
1: 95.1
0: to be o mo wo ko no yakopon kan won yanim o din wo be ni ye be je loan na da ye je loan yeti pepe fom ye de mi nka obi mo na mi sike ya tame de ye de kwato ye kra nu mo ni ye hwe mo al kwadru na nko fu obe ya za pa ye la dabi nnam na je ye firo ye diskan ma wa so ten ye nka fe na odi ye di iskan ye wo ye mfa ntufu tunu ye ye mfa nto ye de sa ye chi ye de ben nti ye 50 Ghana na book ni wato ye ma 50 we je ye ti ba sa nti ye sra ho owo won fa ye 50 Ghana ye ti ni won fa mra ye ye tu mi ye de ka je bi wo bebia obi wo ai ye sra ho ndi sa yei obe ya we ja manfo sika papa papa do mo wo kwa wo gboro ha oha ne nechi we je wonya wo sika wo mo ta anya lokey
2: eti wo mu amuti ye yie amom dom koto forms ni bi 50 Ghana 50 Ghana no woni asem ne ye ken na ti obi ekwaje 5000 ya si tu ya 600 Ghana cedis nti wo he sika wutia de ato wo mu ji ye nyina tuya loan ni beba loan ni beba loan ni beba loan ni beba saba wo mu na ekro no woni atoto ayinum oh abraho eti asem ye bedie chirpa gumwa kakraba ya chese no gumwa East Mansi no emu fimfrimantemo asemo a ato no mo adwedfo ma pragiafo abobo ya twiefo drivers bi krampo no mo eka ho de ato mo woni a ekopesika de akwitwia de ato mo eno no yenyina so na anopensem no yemfa ni nyina ensia na yenawo ase ene yawo da yensempa edwumade no toaso akwisi se nundu ebebo kwame apie kubi ene na pamfo etranse na woni edekase bono asompacho afidie no enyi emfiri ha enko ba bia isanse eha na ensempa no ewa yeto sempa so e de ama kasebui efa mountain 96.1 fm so akuapem adukrom na old mango ase information center ewa old mango ase akuapem north mensi no imu apuyamantemo onabo kwesi amoa wono na ye assembly member o old mango ase na anopa bia eye information center no ohweso entia otwa atum ema adiche nyabi etie na oni hunu de ekoso ewo oman mu meka se ye nkase boyi ya twere ni nyina ade akugu onuaonline.com ye online portal nti ukwa ehwo de akenkan mu de utime akenkan bi na afede ekoso nyina nso watime ahunti abribia ope bibi akenkan hunu de ekoso oman mu ene ama hodo so no Unia online and na ye come for a de amase koho na cooking can be na upe de obehen when you saw na the echoes on so do adventure abadia and sempa at waswa o Facebook nesuo unia 95.1 FM and no and abe set to Facebook nesuo like page no share for adventure and so a come on kwame appear could be Mr. Speaker at Transia obekin can nina a de amon nena pam for at why and sempa nesuo ye from nana yao opare mamwachi